guite, i jus a Coca-Cola con foru. A dite pomidalos, maminkos, ja budu pit jus, je to konzerve.

Tentopije, čučula ti ristopije, tu je kar, proluho nemije. Irské